Winan Yana sane mawinan ledang ring kayun sapunika taler panjak-panjak druwene semeton-semeton druwene sapunika ratu.